0: Перший біт, другий кот, перві.
1: Ніті не. Пернос, мамо, хіте, інста, кул, оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хіта версті на...